0: על הדיונות 10 קילומטרים מצפון לעזה, השנאה אלינו הישראלים היא פתולוגית. שנאה כזו לא פגשתי בשום מקום אחר, זולתי במחנות הפליטים של הרצועה.
1: גאשה, 始终在黑暗群山之外, 那片被隔绝的土地上, 它仿佛随时都会掀起动荡。 将地区安宁裹挟其中.
2: Damage to Israeli settlers' homes near the Gaza Strip.
3: סימני הקליעים בדלתות החדרים הם עדות להתקפה הרצחנית בבסיס נצרים.
4: מחבל פוצץ מכונית תופת ליד אוטובוס של
1: 76 年 来, 没有一刻安宁, 只有鲜血与战火.
5: אחרי חלציו של שמשון, שוב הסירו את שערי עזה ונכנסו לתוכה.
1: 当年《史诗记》中的以色列大力士曾孙在加沙推倒了圣殿的柱子时曾喊道：“让我跟非利士人同归于尽。”如今以色列人自己也恍然发觉，他们的命运和这片土地紧紧绑在了一起。 在这个残酷的循环中，加沙人和以色列人一样，都被困在这场加沙之殇中。 每当以色列人以为犹太复国主义的梦想即将实现时，加沙总会一次次把他们拉回现实，让他们看清自己的处地。他们曾错信不合时宜的势力，缔结的盟约一再破裂。他们曾敞开大门， 随后又再度紧闭，他们曾占领大片土地，而后又拱手相让。最终在挫败中，以色列人筑起高墙，送去一箱箱资金，选择刻意漠视，无论是地面上的民生百态，还是地下的暗流与纷争。
6: נחטפתי בשעה 9:30 בבוקר. סחבו אותי החוצה, כמו פרה לשחיטה, יחפה. אתה נוסע בכביש, ואלפים הולכים שם. ילדים, נשים, עם גלביות, עם דברים על הראש, עם מחשבים. זה היה נראה כמו עורבים שחורים. ואז ראיתי את השלט חאן יונס בערבית. הגיע מישהו עם קלאב קאר מניר עוז, עושה לי עם המפתחות ככה ואומר לי, פיש נירוז, פיש נירוז, אין נירוז. אני שואלת, למה אתה מתכוון? הוא אומר, אין, הכל עולה באש. פילנר, הכל באש. לא יודעת אם להאמין לו או לא, היום אני יודעת שהוא צדק. אין נירוז והכל עלה באש. יום הולדת חגגתי בשבי החמאס. אני הרגשתי באותם ימים שנגמרה לי המדינה, לא ידעתי עד כמה. כשחזרתי הבנתי.
7: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
1: 1948年, 以色列独立战争爆发后, 地区格局彻底改写，双方对立的认知愈发固化。 在以色列建国之前, 加沙地带曾属于所谓的英属巴勒斯坦托管地。 这片区域在奥斯曼帝国覆灭之后形成，自此开启了英国委任统治时期。1947年11月29日，联合国正式通过巴以分治方案，决议在此地分别建立一个犹太国家和一个阿拉伯国家。阿拉伯各国政府宣称，他们有责任派出军队进行支援，多个阿拉伯国家拒绝承认这项决议， 并攻入了这个新生的犹太国家。大量来自以色列中部和南部的难民涌入了加沙城。到独立战争结束时，约有20万人在后来被称为加沙地带的土地上安置下来。
8: להיות כנה, אנחנו הרגשנו הקלה בזה שהם התפנו. לא הרגשנו רחמים. היינו אולי צעירים מדי, אבל אנחנו הרגשנו הקלה. כי כל המערכת החיים שלנו הייתה התכוננות להתקפה, התכוננות להשמדה. צריך לזכור שתמיד היו כנופיות ורציחות של תושבים. הכל היה מאיים ומפחיד.
9: والدي كلاهما يذكرون كيف انهم اضطروا الى النزوح من قريتهم برير بعد ان دخلت العصابات الصهيونيه الهجناء واحتلوا القريه واضطروا ان يتركوا بيتهم ويصبحوا لاجئين.
10: Gaza was the first area where they could possibly reside which was at least partially habitable. Moving into the Sinai was a difficult desert. So I think that's the real reason why they first stopped. The second reason was that the assumption was that they would be able to go back.
1: 那时的加沙还是一座偏远小镇，不太受巴勒斯坦人和犹太人的关注。当时大约只有3万居民。
11: מדובר בעיר לא גדולה, 30 ומשהו אלף תושבים, עיירה למעשה, פרדסים, שדות, בתי באר עם עצי דקל לידם, שטח מאוד פסטורלי, מאוד, הייתי אומר, לעיניים מערביות, מאוד רומנטי.
12: עיר שלמעשה תמיד שילבה ביחד גם החקלאים, אבל גם אוכלוסייה עירונית, משכילה, מתוך האליטה, גם העסקית, גם האליטה הדתית, אנשים שהם במשך דורות הם אנשי עיר. סיבת הקיום של עזה במרחב הזה זה הקשרים שלה עם הסביבה.
8: הרבה לא ידענו רק שיש שם תחנת רכבת, כי כל בוקר היינו רואים את הקטר שיוצא מעזה לכיוון קהיר, הוא היה מלא עשן ושורק, אז זה היה סימן ניכר שיש שם חיים.
11: איש לא נסע לשם, איש לא ביקר שם, כך שעזה לא הייתה במרכז העניינים. משום כך, בין היתר, לא הייתה לנו בעיה שעזה תהיה חלק מהמדינה הערבית.
1: 历史上的加沙在圣经中被描绘为非利士人的军事重镇，他们经常从这里出兵袭扰以色列部族。历经岁月变迁，加沙逐渐发展成香料贸易古道的终点，同时它也是连通沙漠和地中海的重要门户。得天独厚的战略要地，让加沙自古便成为兵家必争之地，也致使这座城池一次次被摧毁又一次次重建复生。
10: Gaza being at the center of all the power struggles in the Middle East during centuries, during even millenniums. Imagine Alexander the Great had to besiege Gaza for 100 days. Alexander the Great, the greatest warrior and conqueror of his time.And he was surprised by the resistance of Gaza, but he was surprised by something more important. The soil of Gaza, the sands of Gaza. The fact that the people inside the garrison of Gaza could build tunnels. The war machines that Alexander had used in previous siege could not operate because the sands were literally quicksand.
13: In this narrow area of sand along the Mediterranean, there are 200,000 refugees herded into a space only 22 miles long.
1: 如今以色列军队再次面对着加沙的流沙与隧道，但在1948年战争之后，大批难民涌入加沙，这片土地自此陷入生存与地缘纷争的漩涡之中。1949年，阿以双方在瑞士洛桑召开会议，讨论巴勒斯坦难民问题。这是国际社会推动双方谈判的首次重要尝试。
10: Ben Gurion, as a visionary leader, he put on the table a proposal to resettle 100,000 Palestinian refugees into Israel. But the string attached was that he wanted to annex the Gaza Strip.
11: Ben Gurion ראה בעזה הזדמנות. ברצועה יש חוף ים, יש שטחים חקלאיים, הוא רוצה לפתח שם דייג, חקלאות, וגם שישראל בכך תתרום את חלקה ביישוב של פליטים. אבל המסע ומתן המדיני נכשל.
12: אף אחד לא חשב שרצועת עזה תישאר כמו שהיא סורטטה בגבולות שביתת הנשק. זה היה אמור להיות הסדר זמני.
11: למעשה, השטח הזה מותק מכל העברים שלו. המצרים סגרו את הגבול. הם לא רצו שהפליטים ימשיכו וינוע מעזה לכיוון מצרים. כמובן, הקו עם ישראל היה קו עוין. ולמעשה זה הפך להיות מין אי כזה שאי אפשר להגיע אליו ואי אפשר לצאת ממנו, אלא בחסדיהם של מי ששולטים.

0: על המים שמסביב לעיר. וזה המצב עד היום.
1: Gaza became, as we say in Latin, res nullius. It didn't belong to anybody.
2: מבחינת המצרים זה היה שטח צבאי כבוש. הם לא נתנו אזרחות, נתינות, לאף אחד מעזה, בעוד שהירדנים נתנו אזרחות ירדנית לפלסטינאים.
1: Our support was for the process of returning them back to Palestine, of liberating the territories, because for us, Gaza was, is, and will always be Palestinian territory. First, you had scenes of total devastation taking place in Gaza. A lot of people died of epidemics, of hunger, especially the infants.
3: Nasser specifically said that it was important to keep them as a pawn in the chess game against Zionists. And to a large extent, the policy that Nasser adopted has been Gaza's fate ever since.
4: 加沙边境地区冲突升级, 费达因武装频繁越境袭击以色列目标。
5: אנחנו במהלך השנים חיים על הרגז, מתוך ידיעה שדברים יכולים לקרות, צריכים להיות מוכנים לזה.
4: 1955年3月, 埃及军方派出一支费达因小队突袭定居村婚礼现场, 酿成血案。
6: אנשים פצועים, אחותי הייתה פצועה קשה, ומדריכה כבר נהרגה.
4: 1956年, 以军攻占加沙建立定居点, 仅4个月后, 便因国际压力被迫撤军。
7: 潍柴动力有凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实。每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。 我们追求时效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。

0: 新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视中文台，潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: 七十多年来，加沙没有安宁，只有鲜血与战火。
2: 我觉得，在过去的年，我们选择了不看。1948年
1: 独立战争后，20万巴勒斯坦难民涌入加沙。
3: Nasser specifically said that it was important to keep them as a pawn in the chess game against Zionists.
1: 仇恨生根蔓延，半个世纪的冲突导火索就此埋下。
4: אני קרוב מאוד לפישים, אני חי בנחל עוז ביום הראשון שהקיבוץ צלה על הקרקע. אנחנו במהלך השנים חיים על הר הגעש, מתוך ידיעה שדברים יכולים לקרות וצריכים להיות מוכנים לזה. עד 7 באוקטובר סמכנו על כל הערכות המתוחכמות והצבא שמקיף אותנו מכל עבר. בסך הכל הייתה תחושה שחוויות שעברנו בתחילות שנות ה-50 הם לא יחזרו.
1: 纳哈尔奥茨是以色列第一个军事定居点，也是一系列犹太定居点中的开端。

0: 些定居点沿着加沙与以色列之间的无人地带铺开，而被隔绝在加沙的巴勒斯坦难民只能从边境那边远远望着他们。
1: בתוך הטווח הגדול הזה, פלסטינים חוזרים בחזרה לכפרים שלהם, לשדות שלהם, לקחת דברים שהם השאירו מאחור, בעשרות אלפים.
2: אנחנו ידענו שהם חיים בעוני עצמו, אין להם שום אמצעים לפרנס ולהאכיל את הילדים, כי החקלאות הייתה מאוד, מאוד פרימיטיבית. הם באו בעיקר לגנוב עוד ציוד שהיה בשדה ולקצור חיטה, בלילה קוצרים את השיבולים, גונבים לנו את הברזים.
0: 在以色列各地的边境定居点，尤其是在约旦和加沙接壤的地区，人们纷纷组建了民间防卫队，对巴勒斯坦越境潜入人员采取强硬手段，而且轻易就会扣动扳机，数以千计的巴勒斯坦人因此丧生。
3: أحد الذين حاولوا العودة يعود إلى بيتي ليجلب بعض الأشياء بعض الطعام بعض المقتنيات بعض الشغلات المهمة ولكن جزء منهم لم يعود.
0: 起初只是零星的巴勒斯坦人袭击事件，但很快就演变成新型游击力量费达因敢死队成规模的入侵。
4: הצבא המצרי מאוד לא אהב את זה. הצבא המצרי רצה לשמור על שקט. לא היה לו שום אינטרס להיכנס עוד פעם ללחימה שתתדרדר למלחמה עם ישראל.וסערה אדירה ברצועת עזה. האוכלוסייה הפלסטינית מתקוממת מול המצרים, מפגנות, מאומות. אתם מפקירים אותנו.
5: המצרים לא רק שהם לא מגינים על הפלסטינים בתוך רצועת עזה, אלא הם גם מונעים מהם באופן אקטיבי לצאת ולהילחם. הדבר הזה גם משתלב אל תוך התגלית של תוכנית מצרית סודית, לקחת חלק מהפליטים וליישב אותם בסיני.
6: ולכן, כאן תולק האינטיפאדה.كل قطاع غزة خرج بمظاهرات ضخمة رفضا للتهجير وتم إفشال مشاريع التهجير والتوطين في شمال سيناء لماذا؟ لأنهم كانوا يريدوا العودة إلى ديارهم إلى قراهم المدمرة.
7: So the Palestinian militants started to say we are the weaker one. But if our infiltration are dragging the Arab army into direct confrontation to the Israeli army, then we could win in the long run.
8: ההרגשה שליוותה אותי אז, אני זוכר את התקופה הזאת, שניתן לתת תשובה לבעיה הזאת.
0: 阿里艾勒·沙龙当时还是一名年轻的军官，他就此开启了与加沙之间那段错综复杂的关系。这段纠葛伴随了他的一生，直到临终之时。
9: הדרך של שרון הייתה ברורה, בהירה, בלי לדלבל. אל תתעסקו איתי.
0: 1953年，沙龙组建了101部队，他派士兵突袭加沙难民营，执行报复任务，以此震慑费达因，并让杀害了以色列人的费达因付出代价。
9: אבל במזרח התיכון אתה לא מגיב, אתה חלש. ואז משה דיין אומר משפט כזה: אנחנו לא נוכל.להעניש את מי שהניח מוקש או הרג פיזית, אנחנו נעניש את המדינה שממנה הוא בא. והפעולות התגובה הולכות על מוצבים מצריים ועל משטרות. תתחילו לספור עד 10 אם כדאי לכם.
10: Gaza crisis. An incident fraught with peril as Israeli warriors spring a lethal ambush upon Egyptian forces in the desert sand.
0: 那些年以色列袭击了许多埃及目标，迫使埃及向费达因敢死队施压，让他们停止袭击。
4: נקודת המפנה בעניין הזה הייתה פעולת עזה. הפעולה הזאת מצטיימת בצורה שבצהל לא ציפו לה. אף פעולת תגמול עד אז לא השתיימה בכזה מחיר גבוה. נאסר מקים רשמית את הארגון שנקרא פדיון, למעשה יחידות צבא סדירות למחצה שפועלות.תחת פיקוד צבאי מצרי ישיר, ומקבלות הוראות מהמודיעין המצרי שיושב בעזה.
0: 1955年3月，埃及军方派出一支费达因小队，秘密潜入帕提什村。当时，村里正在筹备一场婚礼。
11: ערב החתונה, קמתי, התלבשתי, ואחר כך באו המשפחה, באו לקחו אותי.והיה זורנה וטוף ורקדו ופתאום שמענו את הרימון.
12: אבא, זיכרון עברה היה שם באירוע הזה, סיפר לי את האנשים שנזרקו שם בתוך המעגל של הריקודים, איך שמשמחה הפכו בבין רגע לאבל.
11: אנשים פצועים, אחותי הייתה פצועה קשה, ומדריכה כבר נהרגה. אחת שהייתה בת הבית.
4: ורדה פרידמן הפכה להיות סמל. הנה הבחורה הצעירה מהיישוב הוותיק, שהלכה לעולים החדשים לעזור להם, הקריבה את חייה.
12: האירוע הזה היכה בצורה בלתי רגילה את המושב. הרבה אנשים בכלל רצו גם ללכת משם, לעזוב את היישוב, כי כבר, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש.
7: Gaza was the cradle of the Fedayeen movement. Among them, you have people who become key to Fatah and then the PLO, like Abu Yad or Abu Jihad.
0: 在此后的近20年里, 阿布吉哈德策划了多起恐怖袭击，造成数十名以色列平民丧生。以色列在加沙实施的一系列管控举措，非但没能平息当地的反抗情绪，反倒进一步激化了矛盾。
10: Israeli contingent slogged through the Sinai Desert in the direction of the Suez Canal in an operation that eventually subjugated the area and mopped up nests of Fedayeen commandos.
0: 1956年11月，以色列找到了解决费达因敢死队，将埃及军队驱离边境的机会。他们配合英国和法国的行动，为打通苏伊士运河、保障航行自由，出兵攻占了西奈半岛的大部分地区。
7: That was, at that time, the most bloody Israeli-Palestinian confrontation for the population of Gaza, because 1,000 Gaza inhabitants were killed during the so-called search for Fedayeen.
2: מיד אחרי שעזה נכבשה, רצנו אחרי הצבא, עלינו על גבעת הלימונטר, וכשעלינו למעלה, מצאנו שם סרטוטים מאוד מדויקים של כל בית וכל מתקן בקיבוץ, ומזה הבנו איך הם הצליחו, כשהם ירו כל פעם לפגוע אצלנו בבניינים ובאתרים שונים. אחרי שגילינו את זה, המשכנו לתוך עזה, ובוא נגיד, לא, זה לא נקודת גאווה אצלנו, לקחנו מכל הבית ליד.
13: כיבוש הרצועה וסיני היה מימוש של חלום כמוס. בראשו של בן גוריון על הקמת ממלכה יהודית ברוח התנ"ך. הוא אמר את זה, קמה מלכות ישראל השלישית.
0: 胜利之后，以色列举国欢腾，并对加沙实施军事统治。尽管遭到了国际社会的严厉批评，但以色列人认为，没有人比他们更适合管理加沙30万居民的了。况且，其中大多数都是难民。
14: היה ברור לבן גוריון שאת סיני כנראה יצטרכו אי פעם להחזיר, אבל הוא בנה על זה שמרצועת עזה נשארת בידינו, אחרת לא מקימים יישוב. בן גוריון נתן הוראה להיאחזות שלנו להיכנס לתוך רצועת עזה בפנים. ואנחנו אכן היינו חיילים.
0: סיני 战役结束不到2个月，以色列便在加沙建立了历史上第一个定居点。 住扎在凯雷姆沙洛姆的纳哈尔旅定居者被派往了拉法。הכשירו
14: לנו 500 דונם קרקע, עם טרקטור חרשנו את השטח הזה, זרענו שם בצל ותפוחי אדמה, ואז אנחנו גדלנו כיישוב חקלאי, היה לנו שם כבשים ופרות ותרנגולות. אני הייתי עם החברה שלי, שאחר כך התחתנו, שם הכרתי אותה, ואנחנו שמרנו בלילות. אורה הייתה מספר שתיים שלי, היא הגישה לי את הכדורים. אבל אחר כך היא הייתה רגמית, ואז אני הייתי מספר שתיים שלה במרגמה.
0: 以色列在加沙驻扎仅4个月后, 国际社会要求其撤军的压力越来越大。
10: Public opinion in Israel is sharply divided over the United Nations demand for evacuation of the Gaza Strip.
0: 最终, 本古里安向美国和苏联妥协，以色列被迫撤出了加沙地带，建立第三以色列联邦的美梦就此破灭。כשהודיעו
14: לנו שהולכים לפנות אותנו, התלבטנו אם לא לעשות מרד. לא יכול להיות, הושיבו אותנו פה מדינת ישראל, לא באנו ביוזמת עצמנו. בסופו של דבר החלטנו אנחנו חיילים וחייבים להישמע. היה יום שבכינו, בכינו ממש.
2: והתאכזבנו כשהיינו צריכים להחזיר, כי הייתה תקופה.

0: על הדיונות 10 קילומטרים מצפון לעזה, השנאה אלינו הישראלים היא פתולוגית. שנאה כזו לא פגשתי בשום מקום אחר, זולתי במחנות הפליטים של הרצועה.
1: גאשה, 始终在黑暗群山之外, 那片被隔绝的土地上, 它仿佛随时都会掀起动荡, 将地区安宁裹挟其中.
2: Damage to Israeli settlers' homes near the Gaza Strip.
3: סימני הקליעים בדלתות החדרים הם עדות להתקפה הרצחנית בבסיס נצרים.
4: מחבל פוצץ מכונית תופת ליד אוטובוס של... 76
1: 年来, 没有一刻安宁, 只有鲜血与战火.
5: אחרי חלציו של שמשון, שוב הסירו את שערי עזה ונכנסו לתוכה.
1: דניאל, 史诗记中的以色列大力士曾孙在加沙推倒了圣殿的柱子时曾喊道：“让我跟非利士人同归于尽。”如今，以色列人自己也恍然发觉，他们的命运和这片土地紧紧绑在了一起。 在这个残酷的循环中，加沙人和以色列人一样，都被困在这场加沙之殇中。 每当以色列人以为犹太复国主义的梦想即将实现时，加沙总会一次次把他们拉回现实，让他们看清自己的处地。他们曾错信不合时宜的势力，缔结的盟约一再破裂。他们曾敞开大门，随后又再度紧闭。他们曾占领大片土地，而后又拱手相让。 最终，在挫败中，以色列人筑起高墙，送去一箱箱资金，选择刻意漠视，无论是地面上的民生百态，还是地下的暗流与纷争。而加沙终究是加沙，一切可能皆发生在边境围栏之外。
6: אני גרתי בבית אחרון, הכי קרוב לגדר של ניר עוז, נקודה ירוקה. ידענו להגיד שבין גן עדן לגיהנום יש מרחק של 15 שניות. זה זמן הריצה לממד. אני נחטפתי בשעה 9:30 בבוקר. סחבו אותי החוצה, כמו פרה לשחיטה, יחפה. אתה נוסע בכביש, ואלפים הולכים שם. ילדים, נשים, עם גלביות, עם דברים על הראש, עם מחשבים. זה היה נראה כמו עורבים שחורים. ואז ראיתי את השלט חאן יונס בערבית. הגיע מישהו עם קלאב קאר מניר עוז, עושה לי עם המפתחות ככה ואומר לי, פיש ניר עוז, פיש ניר עוז, אין ניר עוז. אני שואלת, למה אתה מתכוון? הוא אומר, אין, הכל עולה באש. פילנר, הכל באש. לא ידעתי אם להאמין לו או לא, היום אני יודעת שהוא צדק. אין ניר עוז והכל עלה באש. יום ההולדת חגגתי בשבי החמאס.

0: הרגשתי באותם ימים שנגמרה לי המדינה. לא ידעתי עד כמה. כשחזרתי, הבנתי.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
2: 1948年, 以色列独立战争爆发后，地区格局彻底改写，双方对立的认知愈发固化。在以色列建国之前，加沙地带曾属于所谓的英属巴勒斯坦托管地，这片区域在奥斯曼帝国覆灭之后形成，自此开启了英国委任统治时期。1947年11月29日，联合国正式通过巴以分治方案，决议在此地分别建立一个犹太国家和一个阿拉伯国家。阿拉伯各国政府宣称他们有责任派出军队进行支援，多个阿拉伯国家拒绝承认这项决议，并攻入了这个新生的犹太国家。大量来自以色列中部和南部的难民涌入了加沙城，到独立战争结束时，约有20万人在后来被称为加沙地带的土地上安置下来。
3: נשים וטף ומבוגרים עם חבילות על הכתפיים, עם גמלים, עם חמורים. להיות כנה, אנחנו הרגשנו הקלה בזה שמתפנו. לא הרגשנו רחמים. היינו אולי צעירים מדי, אבל אנחנו הרגשנו הקלה. כי כל המערכת החיים שלנו הייתה התכוננות להתקפה, התכוננות להשמדה. צריך לזכור שתמיד היו כנופיות ורציחות של תושבים. הכל היה מאיים ומפחיד.
4: والدي كلاهما يذكرون كيف أنهم اضطروا إلى النزوح من قريتهم برير بعد أن دخلت العصابات الصهيونية الهجنة واحتلوا القرية واضطروا أن يتركوا بيتهم ويصبحوا لاجئين.
5: Gaza was the first area where they could possibly reside, which was at least partially habitable. Moving into the Sinai was a difficult desert. So I think that's the real reason why they first stopped. The second reason was that the assumption was that they would be able to go back.
2: 那时的加沙还是一座偏远小镇，不太受巴勒斯坦人和犹太人的关注。当时大约只有30000居民。
6: מדובר בעיר לא גדולה, 30,000+ תושבים, עיירה למעשה, פרדסים, שדות, בתי באר עם עצי דקל לידם. שטח מאוד פסטורלי, מאוד, הייתי אומר, לעיניים מערביות, מאוד רומנטי.
7: עיר שלמעשה תמיד שילבה ביחד גם החקלאים, אבל גם אוכלוסייה עירונית, משכילה, מתוך האליטה, גם העסקית, גם האליטה הדתית, אנשים שהם במשך דורות הם אנשי עיר. סיבת הקיום של עזה במרחב הזה זה הקשרים שלה עם הסביבה.
3: הרבה לא ידענו, רק שיש שם תחנת רכבת, כי כל בוקר היינו רואים את הקטר שיוצא מאז על כיוון קהיר, הוא היה מלא עשן ושורק, אז זה היה סימן ניכר שיש שם חיים.
8: איש לא נסע לשם, איש לא ביקר שם, כך שעזה לא הייתה במרכז העניינים. משום כך, בין היתר, לא הייתה לנו בעיה שעזה תהיה חלק מהמדינה הערבית.
2: 历史上的加沙在圣经中被描绘为非利士人的军事重镇，他们经常从这里出兵袭扰以色列部族。历经岁月变迁，加沙逐渐发展成香料贸易古道的终点，同时它也是连通沙漠和地中海的重要门户。得天独厚的战略要地，让加沙自古便成为兵家必争之地，也致使这座城池一次次被摧毁，又一次次重建复生。
5: Gaza being at the center of all the power struggles in the Middle East during centuries, during even millennia. Imagine Alexander the Great had to besiege Gaza for 100 days. Alexander the Great, the greatest warrior and conqueror of his time.And he was surprised by the resistance of Gaza, but he was surprised by something more important, the soil of Gaza, the sands of Gaza. The fact that the people inside the garrison of Gaza could build tunnels. The war machines that Alexander had used in previous siege could not operate because the sands were literally quicksand.
9: In this narrow area of sand along the Mediterranean, there are 200,000 refugees herded into a space only 22 miles long.
1: 如今以色列军队再次面对着加沙的流沙与隧道。 但在1948年战争之后, 大批难民涌入加沙。 这片土地自此陷入生存与地缘纷争的漩涡之中。 1949年, 阿以双方在瑞士洛桑召开会议, 讨论巴勒斯坦难民问题。 这是国际社会推动双方谈判的首次重要尝试。
5: Ben-Gurion, as a visionary leader, he put on the table a proposal to resettle 100,000 Palestinian refugees into Israel. But the string attached was that he wanted to annex the Gaza Strip.
6: Ben-Gurion ראה בעזה הזדמנות. ברצועה יש חוף ים, יש שטחים חקלאיים, הוא רצה לפתח שם דייג, חקלאות, וגם שישראל בכך תתרום את חלקה ביישוב של פליטים. אבל המסע ומתן המדיני נכשל.
7: אף אחד לא חשב שרצועת עזה תישאר כמו שהיא סורטטה בגבולות שביטת הנשק. זה היה אמור להיות הסדר זמני.
6: למעשה, השטח הזה מותק מכל העברים שלו. המצרים סגרו את הגבול. הם לא רצו שהפליטים ימשיכו וינוע מעזה לכיוון מצרים. כמובן, הקו עם ישראל היה קו עוין. ולמעשה זה הפך להיות מין אי כזה שאי אפשר להגיע אליו ואי אפשר לצאת ממנו, אלא בחסדיהם של מי ששולטים על המים שמסביב לאי. וזה המצב עד היום.
5: Gaza became, as we say in Latin, res nullius. It didn't belong to anybody.
8: מבחינת המצרים זה היה שטח צבאי כבוש. הם לא נתנו אזרחות, נתינות, לאף אחד מעזה, בעוד שהירדנים נתנו אזרחות ירדנית לפלסטינאים.
5: Our support was for the process of returning them back to Palestine, of liberating the territories, because for us, Gaza was, is, and will always be Palestinian territory. First, you had scenes of total devastation taking place in Gaza. A lot of people died of epidemics, of hunger, especially the infants.
10: Nasser specifically said that it was important to keep them as a pawn in the chess game against Zionists. And to a large extent, the policy that Nasser adopted has been Gaza's fate ever since.
1: 加沙边境地区冲突升级, 费达因武装频繁越境袭击以色列目标。
3: אנחנו במהלך השנים חיים על הרגש, מתוך ידיעה שדברים יכולים לקרות, צריכים להיות מוכנים לזה.
1: 1955年3月, 埃及军方派出一支费达因小队突袭定居村婚礼现场, 酿成血案。
11: אנשים פצועים, אחותי הייתה פצועה קשה, ומדריכה כבר נהרגה.
1: 1956年, 以军攻占加沙建立定居点, 仅4个月后, 便因国际压力被迫撤军。

0: 新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报，每天凤凰卫视中文台。
1: 70多年来，加沙没有安宁，只有鲜血与战火。
2: 我觉得，לאורך השנים אנחנו השכלנו לא לראות מה קורה בצד השני, או לא להבין מה קורה.

0: 1948年独立战争后，20万巴勒斯坦难民涌入加沙。
1: Nasser specifically said that it was important to keep them as a pawn in the chess game against Zionists.
0: 仇恨生根蔓延，半个世纪的冲突导火索就此埋下。
2: אני קרוב מאוד לפישים, אני חי בנחל עוז ביום הראשון שהקיבוץ צלה על הקרקע. אנחנו במהלך השנים חיים על הר הגעש, מתוך ידיעה שדברים יכולים לקרות וצריכים להיות מוכנים לזה. עד 7 באוקטובר שמחנו על כל המערכות המתוחכמות והצבא שמקיף אותנו מכל עבר. בסך הכל הייתה תחושה שחוויות שעברנו בתחילות שנות ה-50 הם לא יחזרו.
0: 纳哈尔奥茨是以色列第一个军事定居点，也是一系列犹太定居点中的开端。这些定居点沿着加沙与以色列之间的无人地带铺开，而被隔绝在加沙的巴勒斯坦难民只能从边境那边远远望着他
3: 们。
2: אנחנו ידענו שהם חיים בעוני עצום, אין להם שום אמצעים לפרנס ולהאכיל את הילדים, כי החקלאות הייתה מאוד, מאוד פרימיטיבית. הם באו בעיקר לגנוב עוד ציוד שהיה בשדה ולקצור חיטה, בלילה קוצרים את השיבולים, גונבים לנו את הברזים וגורמים נזקים גדולים
0: בשדות.对巴勒斯坦越境潜入人员采取强硬手段，而且轻易就会扣动扳机，数以千计的巴勒斯坦人因此丧生。
4: خالي أحدهم أحد الذين حاولوا العودة يعود إلى بيتي ليجلب بعض الأشياء بعض الطعام بعض المقتنيات بعض الشغلات المهمة ولكن جزء منهم لم يعود. وين خالي واحد منهم؟
0: 起初只是零星的巴勒斯坦人袭击事件。但很快就演变成新型游击力量，费达因敢死队成规模的入侵。
5: סערה אדירה ברצועת עזה. האוכלוסייה הפלסטינית מתקוממת מול המצרים, מפגנות, מאומות. אתם מפקירים אותנו.
3: המצרים לא רק שהם לא מגינים על הפלסטינים בתוך רצועת עזה, אלא הם גם מונעים מהם באופן אקטיבי לצאת ולהילחם. הדבר הזה גם משתלב אל תוך התגלית של תוכנית מצרית סודית לקחת חלק מהפליטים וליישב אותם בסיני.
6: ولكن كانت هناك انتفاضه كل قطاع غزه خرج بمظاهرات ضخمه رفضا للتهجير وتم افشال مشاريع التهجير والتوطين في شمال سيناء لماذا لانهم كانوا يريدوا العوده الى ديارهم الى قراهم المدمره
7: so the palestinian militants started to say we are the weaker one.But if our infiltration are dragging the Arab army into direct confrontation to the Israeli army, then we could win in the long run.
8: ההרגשה שליוותה אותי אז, אני זוכר את התקופה הזאת, שניתן לתת תשובה לבעיה הזאת.
0: אלי איילה沙龙当时还是一名年轻的军官，他就此开启了与加沙之间那段错综复杂的关系。这段纠葛伴随了他的一生，直到临终之时。
9: הדרך של שרון הייתה ברורה, בהירה, בלי לדלבל. אל תתעסקו איתי. אל תתעסקו איתי, כי תחטפו.
0: 1953年，沙龙组建了101部队，他派士兵突袭加沙难民营，执行报复任务，以此震慑费达因，并让杀害了以色列人的费达因付出代价。
9: אבל במזרח התיכון אתה לא מגיב, אתה חלש. ואז משה דיין אומר משפט כזה: אנחנו לא נוכל להעניש את מי שהניח מוקש או הרג פיזית, אנחנו נעניש את המדינה שממנה הוא בא. והפעולות התגובה הולכות על מוצבים מצריים ועל משטרות. תתחיל לספור עד 10 אם כדאי לכם.
10: Gaza crisis.An incident fraught with peril as Israeli warriors spring a lethal ambush upon Egyptian forces in the desert sand.
0: 那些年， 以色列袭击了许多埃及目标，迫使埃及向费达因敢死队施压，让他们停止袭击。
5: נקודת המפנה בעניין הזה הייתה פעולת עזה. הפעולה הזאת מצטיימת בצורה שבצהל לא ציפו לה. אף פעולת תגמול עד אז לא השתיימה בכזה מחיר גבוה. נאסר מקים רשמית את הארגון שנקרא פדיון, למעשה יחידות צבא סדירות למחצה שפועלות תחת פיקוד צבאי מצרי עשיר ומקבלות הוראות מהמודיעין המצרי שיושב בעזה.
0: 1955年3月，埃及军方派出一支费达因小队秘密潜入帕提什村。当时，村里正在筹备一场婚礼。
11: פתאום שמענו את הרימון.
12: אבא זיכרונו לברכה היה שם באירוע הזה, סיפר לי את האנשים שנזרקו שם בתוך המעגל של הריקודים, איך שמשמחה הפכו בבין רגע לאבל.
11: אנשים פצועים, אחותי הייתה פצועה קשה, ומדריכה כבר נהרגה. אחת שהייתה בת הבית.
5: ורדה פרידמן הפכה להיות סמל. הנה הבחורה הצעירה מהיישוב הוותיק, שהלכה לעולים החדשים לעזור להם, הקריבה את חייה.
12: האירוע הזה היכה בצורה בלתי רגילה את המושב. הרבה אנשים בכלל רצו גם ללכת משם, לעזוב את היישוב, כי כבר, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש.
7: Gaza was the cradle of the Fedayeen movement. Among them, you have people who become key to Fatah and then the Yellow, like Abu Yad or Abu Jihad.
0: 在此后的近20年里，阿布杰哈德策划了多起恐怖袭击，造成数十名以色列平民丧生。以色列在加沙实施的一系列管控举措，非但没能平息当地的反抗情绪，反倒进一步激化了矛盾。
10: Israeli contingent slogged through the Sinai Desert in the direction of the Suez Canal in an operation that eventually subjugated the area and mopped up nests of Fedayeen commandos.
0: 1956年11月，以色列找到了解决费达因敢死队、将埃及军队驱离边境的机会。他们配合英国和法国的行动，为打通苏伊士运河、保障航行自由，出兵攻占了西奈半岛的大部分地区。加沙地带也随之落入以军之手。
7: That was at that time the most bloody Israeli-Palestinian confrontation for the population of Gaza, because 1,000 Gaza inhabitants were killed during the so-called search for Fedayeen.
2: מיד אחרי שעזה נכבשה, רצנו אחרי הצבא, עלינו על גבעת הלימונטר, וכשעלינו למעלה, מצאנו שם סרטוטים מאוד מדויקים של כל בית וכל מתקן בקיבוץ, ומזה הבנו איך הם הצליחו, כשהם ירו כל פעם לפגוע אצלנו בבניינים ובאתרים שונים. אחרי שגילינו את זה, המשכנו לתוך עזה, ובוא נגיד, לא, זה לא נקודת גאווה אצלנו, לקחנו מכל הבית ליד.
13: כיבוש הרצועה וסיני היה מימוש של חלום כמוס בראשו של בן גוריון על הקמת ממלכה יהודית ברוח התנ"ך. הוא אמר את זה, קמה מלכות ישראל השלישית.
0: 胜利之后，以色列举国欢腾，并对加沙实施军事统治。尽管遭到了国际社会的严厉批评，但以色列人认为没有人比他们更适合管理加沙300,000居民的了，况且其中大多数都是难民。
14: היה ברור לבן גוריון שאת סיני כנראה יצטרכו אי פעם להחזיר, אבל הוא בנה על זה שמרצועת עזה נשארת בידינו, אחרת לא מקימים יישוב. בן גוריון נתן הוראה להיאחזות שלנו להיכנס לתוך רצועת עזה בפנים. ואנחנו אכן היינו חיילים.
0: סיני 战役结束不到两个月，以色列便在加沙建立了历史上第一个定居点。驻扎在凯雷姆沙洛姆的纳哈尔旅定居者被派往了拉法。
14: הכשירו לנו 500 דונם קרקע, עם טרקטור חרשנו את השטח הזה, זרענו שם בצל ותפוחי אדמה, ואז אנחנו גדלנו.

0: לנו, כי יישוב חקלאי, היה לנו שם פרסים ופרות ותרנגולות. אני הייתי עם החברה שלי, שאחר כך התחתנו, שם הכרתי אותה. ואנחנו שמרנו בלילות. אורה הייתה מספר 2 שלי, היא הגישה לי את הכדורים. אבל אחר כך היא הייתה רגמית, ואז אני הייתי מספר 2 שלה במרגמה.
1: ישראל在加沙驻扎仅4个月后, 国际社会要求其撤军的压力越来越大。
2: Public opinion in Israel is sharply divided over the United Nations demand for evacuation of the Gaza Strip.
1: 最终本古里安向美国和苏联妥协，以色列被迫撤出了加沙地带，建立第三以色列联邦的美梦就此破灭。
0: כשהודיעו לנו שהולכים לפנות אותנו, התלבטנו אם לא לעשות מרד. לא יכול להיות, הושיבו אותנו פה מדינת ישראל, לא באנו ביוזמת עצמנו. בסופו של דבר החלטנו, אנחנו חיילים וחייבים להישמע. היה יום שבכינו, בכינו ממש.
3: התאכזבנו כשהיינו צריכים להחזיר. כי הייתה תקופה נהדרת ופתאום היינו בטוחים שהכל יחזור מחדש. דוד בן גוריון ומשה דיין ופרס הגיעו לקיבוץ, ורואים בתמונה מצוין איך אנחנו יושבים די שכוחים ונבוכים. דיין, ששמע את הרטינות האלו, אמר, חבר'ה, מה אתם מתלוננים? מי שלא נאה לו, שיחזרו לרמת השרון.
2: The withdrawal continued through the night, with local Arabs yelling at the Israelis.
1: 这是自1948年以色列建国以来首次撤出已占领的领土。这次撤军点燃了加沙巴勒斯坦人的希望和民族决心。 鲨鱼血，明天同一时间，凤凰大视野继续播出。